zaronite u svijet muzike. Svi žanrovi na jednom mjestu. Muzička platforma Hit FM radija. hitfm.ba.

0: najtežih i najtragičnijih zločina nad civilima tokom opsade Sarajeva. Naša je obaveza da njegujemo kulturu sjećanja, govorimo istinu i nikada ne dozvolimo da se zaborave nevino stradali. Grad Sarajevo ostaje trajno posvećen čuvanju uspomene na žrtve i njegovanju vrijednosti mira, zajedništva i ljudskog dostojanstva, poručila je Džehverović. Masakr u Ferhadiji bio je prvi i jedan od tri najveća masakra građana Sarajeva tokom opsade grada u periodu od 1992. do 1995. godine.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: I evo nas i danas skupa, pa lijep pozdrav vam šaljem i sretan vam petak. Evo nas na Hit FM-u i danas i otvaramo prvi zajednički sat, pa evo nadam se da uživate u danu i da se radujete vikendu pred nama. Pa evo manje priče, više muzike i idemo dalje uz Tutti Frutti Band.

Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.